jeg som er dørvakt på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

0: Ja, du är perfekt som du är. Camilla North fick du här I landsmöte. Detta är NRK P1 alltså.
1: Det är lite rart att du har bytt namn från Camilla Nordrun när du är perfekt som du är. Då bör man inte skulle tränga att byta namn, tänke.
2: Och ja, men du vet, artistnamn.
0: Ja.
2: Det. Ja. Det är nog helt eget.
1: Okej, okej.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Du är perfekt, nästan perfekt som du är, Camilla Nordrun, hvis du bytte namn till Camilla North.
2: Ja.
1: Vill du ha en fiffig fakta om Camilla North?
2: Ja, tack.
1: Hon har alltså den morsomste utdannelsen jeg har hørt om. Hun er utdannet, hun har en mastergrad I låtskriving fra Bath Spa University.
0: Oi.
1: Og at du har Bath og Spa I samme universitet, da tenker jeg, du må jo være drive med noe spa eller noe kosmetikk eller sånt. Nei, det helt vanlig universitet. Bath Spa University.
2: Ja, men heite... For det ikke et spa-universitet.
1: Nei, det et helt vanlig universitet som heter Bath Spa.
0: Det hørtes noe veldig deilig ut,
1: Ja, det hørtes veldig deilig ut. Og da får du mastergrad I låtskriving.
2: Flott. Så har jeg fått en melding her fra Anonym, som gratulerer med vår sending nummer 1100.
1: Tusen takk.
2: Drittvær på hytta I Sila, står det her. Blås regn som ellers I hele sommer. Gjør vinterklar hytte. Tømt ut øl og vin så den ikke frys. Satt fast alt utvendig. Lagt ut hull på vannet så det klart for isfiske. God helg fra kokken Hans.
1: Lagt ut hull på vannet?
2: Ja. Her tror jeg det humor.
1: Involvert. Lurt. Jeg tenkte, dette jo banebrytende. Hull på vannet.
2: Han har lagt ut hull på forhånd.
1: For en geni.
2: Og rett før du sendte faren melding.
3: Hallå?
0: Hej.
2: Hallå.
3: Det tror du.
1: Nej. Nej, god jul med den.
0: Var du snill där?
1: Ja, men jag är väldigt snill eller.
0: Det var kanske väldigt snällt.
1: Hallå min vän, hallå Trude.
3: Hallå, hallå.
1: Där fick du godkänt av väldigt snill Elin här.
3: Ja, det var väldigt koselig. Tack ska du ha.
0: Var hyggelig. Jeg bare kjente på at det var mandag og det grått ute. Ja, I hvert fall akkurat her viset det litt grått. Så da tenkte jeg, ja, men da kan vi være snill I dag.
3: Ja, det grått her også.
0: Ja, ja, ja. Hvor du befinner deg, Hanne, tror du?
3: Jeg på Sørumsand.
1: Sørumsand?
3: Ja.
0: Hva skjer der I dag?
3: Nei, nå skal jeg ta toget inn til byen og så gå på slottsplassen og legge ned et kort til kongen.
0: Nei, men så utrolig hyggelig at du skal det.
3: Ja, og så hvis ikke det veldig lang kø, så skal jeg kanskje inn I der slottskapellet, men ikke hvis det en 2-3 timer kø.
0: Ja, nettopp. Ja, det har jeg hørt at det kan være veldig langt der, ja.
3: Ja, ja. Så da. Nei, så da var det jo det jeg har tenkt I dag.
0: Ja, det hørtes ut som en veldig fin ting å gjøre på en mandag da.
3: Ja, det det.
0: Ja.
1: Hva slags kort har du lagd?
3: Jeg har bare skrevet et kort der det står takk for... hjerteomsorg
1: ja.
3: Eller omsorgshjerte klokhet og visdom
1: perfekt
3: og gode tanker til Sonja og god bedring til Mette Marit
2: ja og du har ikke tegnet kongen
3: overhovedet ikke
2: jeg har skjønt at det mange som tegner kongen også men det kanskje de yngre det
3: Jeg litt for gammel til det, tror
2: jeg. Jeg lurer på, hvor går grensa for når du slutter å tegne den?
3: Jeg har vel aldri vært nok særlig god til å tegne.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da det bare å skrive. Men, ta deg tida til å ta en liten prat med produsent Eli før du legger på Erna, som kanskje folk kaller det.
4: Ja.
2: Så kjøp deg t-skjort I posten etter hvert også.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Det var god tur inn til Oslo da.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Adjø.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Ok, Mattia. Hjertelig velkommen I Lydlotto. Det du som har første valget. Du kan velge luke fra luke 1 til 10. Fritt valg. Begynn hvor du vil.
1: Jeg tror vi satser på 7. Det var litt sånn magisk tal.
0: Spennende. Nummer 7, ja. Her har du lyd bak skap nummer 7. Mm. Det var noen som bladde I bok. Så da vil man jo si, hvis du klarer å finne den andre luka der det noen som blar I bok, da har du fått et poeng.
1: Tja, det blir 3 da.
0: Du vil ha luke nummer 3. Ah, det noen som fyrer opp I peisen. Det betyr at det ble ikke poeng der, Mattia, så da tar vi rene. Da går turen til det.
2: Da tar jeg nummer 6.
0: Nummer 6. Her har du lyden bak luke 6. Det noen som heller seg opp litt te, ja. Mm. Rører litt. Kos. Ja, hvilken annen luke vil du ha, Tove Irene?
2: 9.
0: Luke 9. Her har du luke 9. Det noen som bladde I bok. Det betyr at det Mattia sin tur at ingen har poeng foreløpig. Og Mattia, har du notert noe? Hva sier du nå?
1: Jeg tror nok jeg sier 7 en gang til.
0: 7, ja, skal se det, luke nummer 7. Noen som blar I boka. Ja. Og så?
1: Da vi 9.
0: Nummer 9. Oi, oi, oi, oi, oi. Det betyr 1 poeng til Mattia. Men turen går videre, Tove Irene. Dette ikke tapt av den grunn. Hva vil du ha nå?
2: Da tar jeg nummer 1.
0: Nå tar du nummer 1, ja. Her lyd nummer 1. En deilig kopp te. Hva tar du for en lyd nummer 2 da?
2: 6.
0: Lyd nummer 6 kommer her. Det 1-1.
3: Dette blir spennende.
0: Dette blir spennende, ja. Det står 1-1, og det Mattia sin tur at. Hva går du for nå, Mattia?
1: Ja, nå får vi ta 10.
0: Nå det luke 10, ja. Der var kråka, ja. Hva vil du ha for laks luke nummer 2 da?
1: Prøv halvparten da, 5.
0: 5, ja. Her har du luke 5. Oh. En deilig peis. Mm. Det betyr ikke poeng der, men Tove Irene, du har sjansen at nå.
2: 10.
0: Lyd nummer 10. Kråka, ja.
2: 4.
0: Og 4. Ah, det noen som går I lauvskogen. Så da, Mattia, går turen til det at. Hva vil du ha slags luker nå?
1: Da tror jeg prøver nummer 3.
0: Nummer 3. Det noen som fyrer opp I peisen, ja.
1: Og den tror jeg også skal ligge på nummer 5.
0: Vi skal prøve luke 5. Ja da! Mattia, du har 2 poeng. Tove Irene, nå må du finne 2 like bak lukene her, altså.
2: Da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2. Ai, ai, ai, det var kjent stemme.
2: Og nummer 10.
0: Og nummer 10. Har du medhjelper der, Tove Irene?
2: Ja.
0: Der lyden bak luke 10, det betyr poeng til Tove Irene. Da står det faktisk 2-2, og nå det egentlig helt opp til det, Mattia. Hvis du har en skikkelig masterplan her nå.
1: Jeg har en følelse, så jeg prøver meg med nummer 8.
0: Nummer 8, ja. Oi, oi, oi, det noen som ute og går tur I høstskogen.
1: Da kanskje vi skal si nummer 4 da.
0: Og luke 4. Hvis du ferdig her nå, da har du vunnet, Mattia. Luke nummer 4, åpnes den.
4: Mattia, du får lov til å være maskott I NRK!
0: Det kommer drakt I posten. Den må du gå med hver dag mellom 11 og 1.
1: Jeg har nettopp det.
0: Neida.
4: Wow, min første lydlotto, jeg må si, svært imponert.
0: Ja, det meg gode.
4: For et gøy spill.
1: Det var det der.
0: Så bra. Tove Irene, det kommer... Det veldig, veldig sportslig opptreden, Tove Irene. Du skal også klart få en oppmerksomhet I posten. Og så kommer det en veskebærer til deg, Mattia.
1: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig. Det skulle bare mangle. Så får dere begge to ha en fortsatt fin dag.
2: Lige med det. Takk for nå.
0: Takk for nå. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

0: Det er vel Irland. Ja. At jeg skal til Irland, ja, men...
1: Ja, Irland eller Skottland, ja.
0: Men kan man... Ja, det her en rockelåt.
2: Gjør seg veldig godt som korps.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var jo veldig, veldig melodisk og fint. Men, ja. Men skal, er det en vokal på den låta også, eller?
2: I aller høyeste grad! Oh, ja, oh, ja, I aller høyeste oh, ja, grad i originalen, ja.
1: Ok.
0: Ja, for det er ikke Pirates of the Caribbean.
2: Nei.
0: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Boondock Saints, skriver Tone her.
2: Ja, der sa jo Irland og Skottland dine to favorittland, Elin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Rose Tattoo, skriver Espen Askeladd. Dropping Murphys. Er det den?
2: Det er riktig band.
0: Det er Rose Tattoo.
2: Det er feil låt. Det er riktig band.
1: Er det et band som heter Rose Tattoo, eller er det Dropping Murphys? Ok,
2: ja. Band som heter Dropkick Murphys.
0: Hæ? Å ja. Det var et band som heter Rose Tattoo også.
1: Oi.
2: Ja, ja, nei, dette
1: jeg føler at det ligger der. Det er liksom så nært.
0: Svein skriver, kan vi begrense korpssnakk kun til fredager?
2: Ok,
0: shipping out to Boston.
2: Det er helt riktig!
0: Fra Morten.
2: Ja.
0: Morten tippet riktig.
2: Det er denne.
1: Hører du det
2: samme? Dropkick Murphys. Her er originalversjonen.
1: Ja, det her, ja.
0: Dropkick Murphys.
1: Kan vi høre det hele da?
2: Vi hører hele.
1: Ok, da gjør vi det.
2: Den er sinnssyk.
1: Ok,

0: Magic var det med Rude her I landsmøtet, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, der kan jeg ta med en melding fra Nina. Der står det Grimstadskytta. Fantastisk!
0: Ja.
1: En sommer for mange år siden var jeg med mine barn på sykkeltur, skråstrekk, telttur til Folldal. Gode minner. Fin programleder Elin får utvidet horisonten sin, skriver Nina.
0: ja, for jeg har jo da aldri vært på en turisthytte.
1: Nei. Frank Olav skriver hei hei fruen som har bursdag I dag. Hurra! Gratulerer fruen! Gratulerer! Og meg, skriver han videre, var I Grimstaden og på Grimstadskytta I sommer.
0: Nei.
1: Helt fantastisk. Når det I tillegg null mobildekning, så lykken helt på topp.
0: Ja, det gleder, eller det ser jeg også frem til på et eller annet vis. Anniken I dagens.
2: Hei.
0: Jeg alene. Hvordan det med deg og turisthytta?
2: Kan ikke dere ta med meg, fordi dere må utvide horisonten min også?
0: Ja.
2: Jeg har ikke vært på sånt for det.
0: Nei, se, jeg tror jeg var helt alene I verden om det.
2: Neida, okay. Vi to da.
0: Ok.
1: Jeg skal spørre om lov til å ta deg med, Anniken.
2: Ja, gjør det.
0: Ja. God sending.
2: Takk.

0: Nei, på Loglandsgata kan du hente meg.
1: Hva vil det er, det å skulle haike Norge på langs Lindesnes Nordkapp på kortest mulig tid, Alexander?
2: Som alle gode ideer så kommer den frem i badstua.
1: Og det her var en god idé i badstua.
2: Det var det.
1: Og så bare satte du det ut i livet, eller?
2: Ja, det var jo flere måneder siden. Det var det. Så da kom jeg på ideen, og så krevde jeg liksom et eventyr da. Jeg kom rett fra backpacking i Tyskland, og det synes jeg var kjempegøy. Så var det tilbake til skolebenken, og jeg følte liksom det at nå vil jeg ut igjen. Så da kom jeg på det å haike fra Lindesnes til Nordkapp, og så gjorde jeg litt research. Fant at jeg ikke den første.
1: Nei.
2: Så jeg var ikke like original som jeg tenkte, rett og slett.
1: Nei,
2: så det var jo... Jeg fant tre nordmenn som gjorde det før meg. Blant dem Oliver Bergstedt, som klarte det på en uke. Og det var det kjappeste jeg klarte å finne.
1: Ja. Så tenkte du, det her må jeg, det må jeg klare å slå.
2: Ja, siden jeg ikke kan være den første, så må jeg nesten være den kjappeste. Tenkte jeg da.
1: Og så gikk du i gang med det her, og du måtte jo først dra til Lindesnes.
2: Ja, det stemmer. Jeg bor jo i Asker, så like ved Oslo. Så har jeg en bestemor som bor i Søgne, en time unna Lindesnes. Så da haiket jeg ned dit for en snø uke siden, og sov hos henne et par netter. Og så fikk jeg en onkel til å kjøre meg til Lindesnes onsdag 2. september.
1: Mm. Og så startet turen. Hvordan var det?
2: Nei, jeg startet litt sent da. Jeg startet klokka 4. Men jeg klarte å få litt haik, og så kom jeg meg til Arendal. Så det var jo, hva da, 150 kilometer, så det var ikke all verdens, men det var en ok start. Så sov jeg i teltet i Arendal, og det gikk helt fint. Stod opp grytidlig neste morgen, klokka, ja, var klar klokka 6, rett og slett, haika. Og den dagen så klarte jeg å komme meg nesten 900 kilometer, faktisk.
1: Yes. Hvor langt er du kommet da opp i Norge? Forbi...
2: Da kom jeg meg til... til Sundsvall i Sverige.
1: Å, ja, Sverige. Ja, ja. Det gikk den veien.
2: Ja, jeg tok svenskeruta. Ja. Siden jeg er litt kjappere,
1: ja.
2: Rett og slett. Så da kom jeg meg dit, og så dagen derpå, så klarte jeg å komme meg til Luleå. Og så deretter opp til Kautokeino.
1: Ja.
2: Og der oppe, der stod jeg fast i 4 timer.
1: Ja, ok.
2: Og det var bitende kaldt. Det var jeg som søring ikke klar for. Så da lærte jeg virkelig hvordan naturkreftene hersker her oppe. Så 4 timer der, så satte jeg opp teltet der og la meg. Men det var også veldig kaldt. Fordi jeg tror ikke at soveposten min er beregnet for temperaturen her oppe. Og så dagen etterpå, altså i går, så ble jeg kjørt til Alta ganske tidlig. Og der møtte jeg herrelaget i fotball fra Kautokeino.
1: Ja.
2: Som skulle opp til Honningsvåg for å spille kamp. Så de var jo kjempehyggelige, så da satt jeg på opp til Honningsvåg. Og så fikk jeg en tur der med noen nederlendere, helt opp til Nordkapp. Tok bildet, alt det der, og så kjørte jeg ned med dem igjen til Honningsvåg. Møtte fotballaget, så litt av kampen, og så kjørte de meg tilbake til Alta, og så tok jeg natten på Thon Hotel.
1: Litt av en tur det her.
2: Ja, det kan du si. Ja. Det kan du si.
1: Så du, altså, det å haike, du må jo ha vært i noe mange selvfølgelig. Det der å finne en lang transport som kjører deg hele veien, det er jo ikke hiking.
2: Nei, det er jo ikke det. Litt morsom historie. Da jeg var like unna Sundsvall i Sverige, altså halvveis, så kom det, ja, da stod jeg på en bensinstasjon da, og da var det en tysk bil. Tenkte jeg, ok, jeg kan litt tysk. Ja. Så det gikk jeg opp, og så begynte jeg å prøve å sjarmere han litt, og, men jeg skjønte med en gang at dette her er en som, han tar ikke opp haikere. Han var litt sånn, han var ikke helt typen.
1: Ja.
2: Så spurte jeg da til slutt, ja, hvor er det dere skal? Nordkapp.
1: Ja.
2: Og jeg bare, ok. Da spurte jeg, har dere en ledig plass? Nei, det er fullt.
1: Ja.
2: Ok. Men det som er gøy er at den samme bilen, har jeg sett totalt 4 ganger
1: ja.
2: På turen opp. Til og med da jeg kom til Nordkapp, så sto den der og ventet på meg. Så det er litt gøy da, at jeg klarte å ta den igjen, bare ved å haike.
1: Du burde jo gått og gjort dem oppmerksom på det. Dere som ikke ville ha meg med, her er jeg altså.
2: Jo, men de så meg på veien 3 ganger, og hver gang så var det, nei. Det. Så ja, jeg er typen der altså.
1: Ja, det er bra. Nå har du rekord. Hvor mange timer brukte du?
2: 95 timer og 6 minutter. Så forrige var jeg på litt over en uke, så det blir jo hva da, 168 timer pluss. Så jeg slo den med godt over 3 døgn.

0: tøffere enn toget. Kenya Grace og låta Strangers.
1: I dag snakker vi om matvarer vi savner i butikkhyllene.
0: Ja, fortell oss om det i appen NRK Radio hvis du vil. Finn HC og Ingeborg. Og Ingeborg, har du et eksempel?
1: Ja, det er mye jeg savner altså. Men spesielt Elias chipsen.
0: Oi!
1: Ja.
0: Ja, var det paprikasmak?
1: Nei, det var helt sånn vanlig saltsmak. Mm. Og så var det formet som de forskjellige Elias-båtfigurene.
0: Oh.
1: Og det var bare noe spesielt med den chipsen der på lørdagskvelden. Og plutselig forsvant den ut av hylla.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den siden sikkert 2010.
0: Du verden.
1: Hva skjedde med det?
0: Ja, hva skjedde med det? Ja. Få det tilbake igjen da.
1: Ja, gjerne. Mm. Og så kaptein Sabeltannis.
0: Ja.
1: Å, så godt det var.
0: Ja. Jeg må innrømme at jeg husker den ikke. Det hørte du kanskje på reaksjonen min.
1: Ja, det var sånn.
0: Men jeg husker Drillo-isen.
1: Ja, Drillo-isen. Mm. Mm. Er det noe annet du savner?
0: Nei, jeg har en litt fløv historie da, for at jeg savnet noe til jeg ble over 30 år. Jeg visste ikke hva det var jeg savnet, men så fikk jeg barn, og når jeg skulle begynne å servere dem som babygrøt fra glass, så kjente jeg en lukte, og så tenkte jeg, aha, det er det jeg har savnet hele livet. Så det bet seg så fast hos meg da jeg var liten selv, at jeg gikk og savnet det uten å vite helt hva det var.
1: Oi.
0: Men det vet jeg altså, etter at jeg nå for, ja, for all del, 22 år siden, fikk min første fødte, som da fikk babygrøt.
1: Tenk det. Ja, kanskje jeg får oppleve den følelsen en gang, ja.
0: Det får du. Det får du. Olav skriver at han savner longrinsjokoladen fra Freia og rødgrøt fra Nora.
1: Ja.
0: Ja, longrin er jo en klassiker. Rødgrøten, ja. Absolutt.
1: Rødgrøt?
0: Ja, rødgrøt med fløde på,
1: ja.
0: Sier dansken.
1: Ja, rød.
0: Ja, ikke sånn.
1: Helge sier Schweppers grapefruit soda.
0: Ja, det sier pappa også. Ja, jeg husker at jeg synes den var litt for sur.
1: Ja.
0: Grapefruit er jo ganske...
1: potent.
0: Ja, nettopp. Hanne savner banansjokoladen.
1: Ja.
0: Fører seg også opp på lista for longrinsjokoladen. Den med skikkelig sølvpapir.
1: Ja, er det det samme som bananval? For det skriver Per.
0: Ikke sant? Og opal og banansjokolade skriver Mette.
1: Ja.
0: Og det går mye sjokolade, for Kristina savner aprikosbitene i twistposen.
1: Ja. Ja, det er hun kanskje alene om, eller? Jeg vet ikke.
0: Men hva med tunfisk på tube? Det skriver Linn Merete.
1: Interessant tanke. Tunfisk på tube, at du bare skværer den over hele skiva. Splatter den på.
0: Deilig.
1: Ja. Startkjeks fra Rolf.
0: Ja.
1: Hva er det? Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er en kjeks som heter Start.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke så mye mer om den, men jeg husker den som god.
1: Ja.
0: Jeg husker også bokstavkjeks som veldig godt. Men det kan hende fremdeles finnes.
1: Ja, jeg husker dinosaurkjeks.
0: Ja.
1: Det er mye kjeks. Men den hadde sånn sjokoladetrekk på ene siden, og så var det dinosaur på fremsiden.
0: Deilig, deilig. Men det er klart, er du kjeksprodusent, så må du fornye deg, og da må noe ut for at det skal komme nytt inn.
1: Ja.
0: Og hvis du er blant de som savner det som røyker ut, så fortell oss om det i appen NRK Radio.

0: av Mumford and Sons.
1: Jeg er usikker på om det er Mumford eller sønnene som har veldig raske fingre, men det går unna der.
0: Ja, det var så gærlig glad I den der.
1: Ja, det det. Det så fint, synes jeg, å kunne samle Norges største venngjeng og snakke om noe som bortimot alle identifiserer seg med.
0: Ja, fy søren og hagler greit, altså.
1: Det kommer så mange meldinger om matvarer du savner og skulle ønske kom tilbake igjen.
0: Ja, Agnes, hun skriver «Jeg savner hermetisk krabbekjøtt. Før kunne man kjøpe små bokser på størrelse med leverpostei med krabbekjøtt.»
1: Ja, jeg også savner dem.
0: Oh, ja.
1: Vi har sett etter dem I butikken.
0: Nei.
1: Jo, for sånn utover brødskiva og så litt godt med majones på toppen.
0: Og det var kjempegodt.
1: Det var knallgodt. Det forutsetter jo at du liker krabbe, da, vil jeg si.
0: Men ja.
1: Det veldig, veldig godt. Øyvind skriver at han savner edelmelk, fløtenøtt og lunsj. Alle var gode sjokolader. Kjeksen Bris var også en vinner, skriver Øyvind.
0: Mm. Raimond, han savner sjokoladen Opal. Deilig sjokolade med bringebærgelé.
1: Ja, godt, vet du. Husker du Tarta Kavring? Tarta Kavring, jeg husker posen. Nina skriver at hun savner Tarta Kavring, og hun sier at den forsvant fra alle dagligvarebutikker etter pandemien.
0: Åja!
1: Vet ikke hvorfor?
0: Nei. Ja, fordi det... Jeg tror jeg bare vet om en kavring, og det kanskje den, da.
1: Det mulig.
0: Ja.
1: Og det var jo veldig godt. Knuse som kavring.
0: Og,
1: ja, det synes jeg var godt, men du må ta mye kavring, og så ikke så fryktelig mye melk, og så noe sukker og kanskje noe syltetøy.
0: Åja! Ja, for da tror jeg spiste det feil, for jeg tok bare noe pålegg oppå, og så var det en kjempetørr brødskive. Jeg spiste feil, jeg. Brukerfeil.
1: Åh, ja, rookie mistake.
0: Ja. Venke sier, jeg savner den tidligere versjonen av Ideal flottbrød. Den nye alt for tykk.
1: Jaha, ja, det skal jo ikke være tykt, det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om ideal flatbrød, men jeg husker det jo godt. Kristin og jeg, vi på samme side I boka, for Kristin skriver at hun savner nypesuppe.
0: Oh.
1: Nypesuppe med sånn hjemmepiska krem. Nam, nam, nam, nam, nam.
0: Oh.
1: Og vet du hva? Jeg tror faktisk du får kjøpt en nypesuppe på pose. Men du kan også gå ut, og jeg vet ikke, det vel ikke for sent det, og plukke nyper. Nå skal jeg være forsiktig. De fredag? Så, hva vet jeg? Det har skjedd så mye. Men jeg har I hvert fall tidligere I livet vært ute og høstet nyper, og tørket I ovnen, og latt ligge en stund, og silt, og silt, og silt, og silt, og fått nydelig nypesuppe.
0: Nypesuppe. Åh. Ja, det var en lang prosess da, men du fikk jo I hvert fall suppa di.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da smaker det ekstra godt.
0: Ja, deilig. Nina, hun ønsker at bønnestuing fra Toro dukker opp igjen.
1: Mm.
0: Det var fast lørdagskos hjemme på 70-tallet.
1: Ja, deilig.
0: Ja.
1: Hilde savner pommak is. Det var en is på pinne.
0: Ok,
1: Mm-hmm. Ja.
0: Det mange greier som har forsvunnet. Geir, han sier, ha på med ananassmak. Helt fantastisk å ha det på brødskiva.
1: Ja.
0: Nom, nom, nom.
1: Ja, og når vi først I den gata, Sigurd, var det Sigurd du sa også? Nei.
0: Nei, det var Geir.
1: Det var Geir, ja. Her Sigurd, savner veldig banos. Det var et bananpålegg til brødskiva fra ja. 70-tallet.
0: Og det helt vekk?
1: Vet ikke, jeg kan ikke si jeg ser det I butikken. Sånn
0: Nei, det daglig. Var banan... Banan, ja.
1: Ja, banos.
0: Og så det en her som leter etter chili-brunosten. Den var lenge I flere butikker, nå har jeg ikke funnet den på flere måneder. Den så god.
1: Den vil jeg gjerne prøve.
0: Chili-brunost, det sikkert kjempegodt, da.
1: Ja. Signe skriver at hun savner lammelever. Det spiste vi ofte før. Rømmesaus gjorde susen. Godt og sunt og rikt på jern. Signe, 83. Super, Signe.
0: Ja, det mye forskjellig.
1: Nøttepålegg. Ristet brød med nøtte nydelig, skriver Anne-Margrethe.
0: Å, ja, ja, ja.
1: Og hva med den her? Unnskyld at jeg tar ordet nå, men Tove savner Campbell's oksehalesuppe på boks. En slik suppeboks en viktig ingrediens I en veldig god gryterett jeg har oppskrift på.
0: Åja, ja, det kan jeg egentlig se for meg at det gir mye aroma.
1: Ja, så det bare å få Campbell's oksehalesuppe tilbake I handelen.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ha sånn opprop alle sammen?
0: La oss ha det.

Nei, har du sett? Det kommer jo, kom jo jammen med Aerosmith en gang til. Det var jo ikke meningen. Nei, Rainy Night in Georgia, sa vi, med Randy Crawford. Det den vi skal høre på nå, før vi får inn veivarslet.

det var Uncle Cracker som sang den. Ja, en lytter som har sendt inn en melding I appen NRK Radio og sier at vedkommende har kjærlighetssorg og spør hva det med musikken du spiller I dag? Den snakker tema. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Det blir I hvert fall ikke bedre for... Nå skal vi innom det der på en måte. Synne Sørgjær har nemlig kommet med en ny sang I dag, og om den sier jeg at jeg vet det gjør meg til en dårlig person, men ingen gode personer hele tiden. Det sånn hun beskriver den nye sangen sin som heter Emilie, som kommer I dag, og låten handler om å være hun som driver med en som har dame fra før. Her kjenner den.

Gabrielle det med hjemme. Vi skal straks ha nyheter. Først Dandy Warhols med Bohemian Like You.

Det var Miles Smith med Stargazing. Nå skal vi feire en bursdag til. Det altså den store rockelegenden Chrissie Hynde det snakker om. Hun fyller 75 år I dag.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øygo på P1. En mandagskveld, det Jonas som snakker til deg i radioen, og inboxen åpen. Og allerede har jeg fått forslag til tema som jeg kan legge i bollen, det fint. Bestemor Gunn, hun foreslår tema onsdag kveld, helt konge. Og det passer bra, kongen skal begraves på onsdag, men det jo sånn, hvis vi skal følge reglene da, Gunn, så kan jeg kan jo ikke garantere at det temaet blir trukket, for det jo masse andre temaer der oppå. Men jeg tenker helt konge, det kan jo bli et spennende tema når som helst. Og så det Gro som skriver en hilsen fra Lesjaskog, jobber langvakt i kveld og natt, kaffekoppen nettopp fylt opp, trivelig sending på radioen, og driver og fester tråder i en bonding som skal bli pledd, strikket av en beboer. Så fint da, det hørtes ut som en fin aktivitet nå 13 minutter over 10 en mandagsaften, og jeg tenkte sånn, jeg er jo her i radioen frem til midnatt, og litt sånn usikker alltid, skal jeg tørre å ta meg en kaffekopp, for jeg har jo lyst til å sovne en eller annen gang, men vet du hva, Gro, du influencer meg her i inboxen inni appen NRK Radio, jeg tror jeg må gå og ta meg en kaffekopp når vi gjør Jim Sterk da, med Going Down That Lonely Road ganske så snart. Og så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett åpne aftenens tema, ønsket av Bjørn Inge, og det rett og slett katt versus hund. Hva det som best? Hun eller katt? Og nå lager jeg en avstemning som jeg publiserer nå i NRK Radio. Og da kan du rett og slett stemme på hva du synes best. Er det katt eller hund? Og jeg vet ikke, jeg helt blank faktisk. Jeg aner ikke hva som kommer til å vinne, fordi selv har jeg vokst opp på gård med begge deler, og må si at jeg sliter litt når jeg skal velge. Så jeg skal være nøytral enn så lenge, men jeg lover at jeg også skal ta et valg før midnatt, fordi at det som litt morsomt med sånne dilemmaer. Man må jo ta et valg, det det som gjør det. Og derfor jeg tenkte sånn, skulle jeg putte på et sånn katt, hund eller et annet dyr? Men nei, vi må holde det rent og enkelt. Jeg synes det var det jeg leste på lappen da jeg trakk den på onsdag rett før midnatt. Da.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Hva er best, hund eller katt? Det er aftenens tema, og det er så spennende her inne i den avstemningen. Dette er den absolutt mest spennende avstemningen jeg har hatt så lenge jeg disse månedene fra mars, eller noe sånt, da jeg begynte med kveldens sendinger på mandager og onsdager, for det er katt bare sakte, men sikkert. Nå gikk den ned på 46%, men i stad var den oppe på 47% på folk som liker katt best, og 54% på hund. Så nå jeg føler at, det hadde vært spennende, hvis det ender med 50-50, det er jo det vakreste. Hvis vi får det, men det kan man jo ikke, det må jo dere som hører på bestemme, for det er dere som går inn og stemmer. Og så er det apropos låt da, som skal avslutte denne kveldens sendinga rett før midnatt. Stein skriver, er du tøff, så spiller du The Stooges, I Wanna Be Your Dog, før du løper ut i regnet. Ja, kanskje, nå, jeg håper det skal roe seg, Stein, men vi får se da. The Stooges er notert, det blir altså da en apropos hundelåt. Og så er det Joakim som skriver, hei Jonas, jeg har to apropos låter, Lille katt av Astrid Lindgren, og fra Emilie Lønberget da, og så Lille Eris, jeg vil ha en liten hund. Ja, den er jo også, jeg vil ha en liten hund, den hadde jeg glemt. Greit. Også notert Joakim, han er hoffleverandør av apropolåter, og det kunne jo være litt koselig, men jeg vil ha en liten hund, ja. Ja, og så er det Tom, skriver spill Leif og kompisene med sangen Katten Klore. Den har jeg ikke hørt, så den skal jeg sjekke ut her nå da, Tom. Kanskje det er den vi skal avslutte med. Hvis du som hører på nå da, sitter inne og tenker sånn, det er jo den perfekte katt- eller hundelåta, så kan du altså, når du slenger ved en stemme i avstemningen, kan du også gå inn og sende en melding i appen NRK Radio. Så er det kanskje du som bestemmer hva som blir. Det er jo på en måte det som skal feire Bjørn Inge sitt tema da, sånn at vi går inn i nyhetene med noe som passer på det vi har snakket om disse to timene. Når jeg sier sånn her, så blir jeg så, jeg gleder meg sånn da til å, så begynner jeg å spille en låt, og da tikker det alltid inn så mange gøyale forslag, så hvilken kattelåt eller hundelåt vil du høre? Det er inne i appen NRK Radio, du går inn, mens vi hører Ull. Dette her, det er fra en annen virkelighet.